0: O te arawa, I rungi te mohi o ka whakatūwhera hia anō o na kuaha a te tau 2028 me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā nō whai muri ho I te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko I roto I e nei maramatata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere I e tahi a tūranga mahi. Kia te huri ake tātou, kia te ururoa flevo, anā ko ia hoki a te toi hau tuarua I te taruhiti o ngā roto o te arawa.
1: Mā wai tonu ngā roto e tiaki, kei reira tonu tērā pātai iri ana, ko tā mātou I tēnei wātamatau te amana, Wallace, haumaha kei te āki tonu I te kāwanatanga, kei te kimihāri e tahi huarai, kaua mo te apopo, mai mo tāma tērā, engari mō ngā tau e hie ki nei kei mui te araro, kamutu, Ko āro mai tonu, te kaunihera arohe nei ki tā mātou tono, engari, kāre no kia mutu noa, ko tā mātou tirohanga, he tirohanga ki te anamata, a ngā rākai mui te aro, te tūmana kuia ka whewhi tētai pūtea, kia ora tonu ngā mahi, I tīmata mai ngā tauko hipāke, ka mutu I tēnei wāku. Me kei ko whakatāre wahia I tahi o ngā mahi mōna ai nei, te tūmana kuia ka hoki kia wa mahi.
0: Ko tata ki te tekau tau, te hapori o Rotorua e tatari ana, kia oti ngā whakahautanga ki te whare pupuri taonga o te arawa, tētahi o ngā raukura whakahirahira o te takiwā o Rotorua. Nō ko tata ake nei whakawhai te atuai ko ngā rangatira o te ao tōranga pū o te hapori o te arawa waka anō rā hoki ki te tautoko I te rerenga o ngā karakia tawhito. Hei a te whakahoki ake I te Māori ki roto I te whare, kia pai ai tana whakatūwheratanga no a te tau 2028. Kia te huri ake tātou ki te kahika o Rotorua, kia Tania Tepsil.
2: Ki te mohi o mātou, kaunga tau, kore pai te hapuri, te hoki mai ki kone, ki tēnei whare. Ko tērā te mea he stinkinuinga te tautoko mai te hapuri, te tautoko mai te government hoki. Dāti me ko tēnei he whare taonga mō te aroa engari, he whare tino taonga mō Aotearoa New Zealand. Ko te manupuru o Rotorua au engari he uri o ngā te pakaue. Kei runga te whenua o ngā te pakaue, he whare taonga mō te aroa. Nō reira, tērā. Tino whakahirihira mō tō tātou whānau mō tō tātou kāpori.
0: Nō ngā rā tata nei whakarewa hi ai e ori ni kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whaia nō ia I te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru I riro I aia I roto I tētahi whakataetae motuhake kia pēni he nare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā ori ni kaipara ka paui aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanau ngā tua no I aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou kia ori ni kaipara kai tono I te tūru o Tāmaki mā te pāti Māori rāua ko Tū McLean kai tautoko taumuri I te pāti Māori.
3: He whakahoki te mana o te Māori ki ngā tēpū whakatau matua o Tāmaki Makaurau pērā I haukura ne. Mātāmua ko te whaiwhare, whare haumaru, he nui rawa te hunga kore kāinga I roto o Tāmaki Makaurau engari ko ngā mahi mā ngā rangatahi.
4: Kei roto te whatumanawa e hihiko ana kia pūmautunu ai ki tēnei o nā tūrana I mō Tāmaki Makaurau nau. I runga anō te maumahara ki tērā o ana tuahine I a Takutai.
0: Hei whakarehu ake I ngā kōrero matua o tēnei haore e tīwi. Anā, kei te wero anō a Winston Peters I te whakaaetanga tau hoko hoko utu kore I Wainganui a Aotearoa me Inia. I whakaaeti ai e tēnei kā wanatanga engari ko Aotearoa tuatahi tētahi o ngā rōpū haumi o te kā wanatanga kāore I whakaae ki te whakatutukihanga o taua whakaaetanga. Hei tā Winston Peters mēnā ka uru anō rātou ki te kā wanatanga a te mutunga o tēnei tau. Ka mahi nui ki te takahuri I tērā whakaaetanga. Hei tāna mā tērā whakaaetanga ka mui a Aotearoa e tēnei mea e te ini ana me te ha kāore e pai ana mō ngā tāngata ake o Aotearoa. Hei tāna. Koera ngā kōrero nui o te wā e whai ake nei ko ngā kōrero hākinekina. Ki tēnei rauna o te NPC e te

0: Iwi me te hako te tākaro nui tai ore ore pea o te katoa ko tā te matau a Māui kia counties a Manukau I runga hoki te mōhio ko te Hira Ranfurly te hua ki te kapa katoa whā karaka te ahi ahi a pōpō taua tākaro Waikato hoki kia tāhi mana te tahi tākaro nui Manawatū kia Waitaha hei te rā pōpō anō rā hoki te rā tākaro tūai koe rā ngā hā kinekina kia ora
1: The Hu FM, the beat of the south